आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आतां बरोबर 6 वरांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.

कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जातकीर आयकप्यानं तुमकां आयकपाक मेळटली 10:10 भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. 10:30 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींनी आज आयकूंक रावात पंडीत प्रभाकर कारेकारांच्या गायनान राग बैरागी तशेंच राग सुरमल्लार. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली कार्यावळ नमस्कार गोवा. हातूंत सगळ्यांत पयली विचार किरण तुमकां आयकपाक मेळटलें. उपरांत आसतलो आयचो दिनविशेश. 7:25 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. उपरांत 7:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दिसपट्टो नियाळ तुमकां आयकपाक मेळटलो. 8 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कातारां आयकपाचो वेळ 8:15 मजगतीं 8:40 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो. 9 सदाभार ही कार्यावळ आसतली. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितांची कार्यावळ. 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा. उपरांत आसतली चित्ररंजनी कार्यावळ. मजगतीं 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. आयकप्यानो आयज दनपारच्या 1 हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ तुमच्या खातीर आसतली. लायव्ह फोनींग कार्यावळीन आयज आमच्या बरोबर आसतल्यो सायकॅट्रिस्ट डॉक्टर तन्वी पेडणेकार. आयचो विशय आसा तरणाट्यांक परिक्षा आनी नात्या मदलो ताण. आयकपाचो वेळ बरोबर 1 ते 2 मजगतीं हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ. 2 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटलीं भक्ती गितां. 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसतली पश्चिमी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 3 प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस. 3:10 द म्युझिक लॉन्च. 3:28 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत NCERTची प्रायोजीत कार्यावळ उमंग. आयकपाचो वेळ 3:30. 4 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची मांगणी गीतांची कार्यावळ. 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत 5:10 डाऊन मेमरी लेन पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5:35 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयकूंक रावात राजश्री पाठकांच्या गायन तशेंच विदुषी शुभा मुगधळ हांच्या गायन तुमकां आयकपाक मेळटलें. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. रेनबो सांज 10:05. 10:30 कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत तुमच्या खातीर आसतली तुमची पसंती फोनींग कार्यावळ. मजगतीं 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो.

7:58 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ आसतली. सदाभहार ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली 8:30. रातच्या 9:00 न्यूज एट 9. 9:15 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ फ्रायडे फेस्टा. 10:05 आर्टिस्ट चॉईस. 11:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत 11:10 द लेट आर. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेंतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. येता कांय खिणा भितरच तुमच्या खातीर पुष्पांजली भक्ती संगीताची कार्यावळ.

हे देवी महालक्ष्मी, सदांच तुजी कृपा आमचेर दवर आनी आमकां सदांच जिवनांत मुखार सरतना बरी वाट दाखय हेच मागणें.

0: ऐकबेनो यशली भक्ती संगीताच्या कार्यावर पुष्पांजली. एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झ सकाळच्या बरोबर 10:30 जातात. ऐकूया कोकणीतल्या मुखेल खबरो सांगता कौस्तुभ आपटे.
1: नमस्कार, मग कौस्तुभ आपटे हसत काय मुखेल खबरो. काल राज्यसभेत भौशिक परीक्षा गैरप्रतिबंधक सुधारणा विधेयक 2026 मंजुरी दिल्या उपरांत संसदेत ते पारित झाले. एक बरी शिक्षण वेवस्था स्थापन करपा खातीर सरकार सेगीत पावलां उबारता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी काल दिवचलच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशन लेजर वेन्स उपचार सेवांचे उक्तावण जाले. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 3 दिसां भितर मर्यादीत केल्ल्यान गोंय सरकाराचेर टिका करीत वट्ट 20 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन दवरपाची मागणी केल्या. गोंय हवामान विभागान काल आनी आयज उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ल्यां खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान 2025 खातीर ट्रेन्झींग नॉर्के राष्ट्रीय साहस पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात अशें गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान कळयलां. आनी खेळांत अझरबैजानांतल्या बाकूत जाल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्ल्या संवसारीक चॅम्पियनशीप सर्तींत बायलांच्या गटांत भारताचे कुस्ती खेळगडे निकिता सेहरावत हिणें रुप्या पदक तर कामना बाबूल आनी गरिमा हांणी कांश्या पदकां जोडलीं. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार गोवाकार रवीन, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगकार आनी नमस्कार. सकाळची बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 20 सेकंद जातात. सगळ्यांत पयली नमस्कार गोवाकार रवीन, ऐकुया आयचे विचार किरण.
1: विचार हो विकासाचें बीज. जिणेंत आमी जें कितें करतात, करूंक शकतात किंवां करपाक सोदतात ताचो जल्म विचाराच्या रुपानच जाता. जेन्ना एक विचार जल्म घेता तेन्ना ताका कर्तुपान बदलपाच्या शक्यतायेचोय जल्म जाता आनी हीच शक्यता विकासाच्या रुपान बदलूंक पावता. म्हणूनच आमी सतत यत्न करप बरे विचारांक जल्माक हाडपा खातीर. स्वामी विवेकानंद.

31 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. आयज आमी याद काडटा जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेट हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. 10 फेब्रुवारी 1803 हे दिसा नाना हांचो जल्म जालो. आधुनीक मुंबयचे एक आद्य शिल्पकार आनी धनाढ्य व्यापारी अशी तांची वळख. मुंबय आनी अर्थातच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाची, राजकीय चळवळीची आनी कितल्याशाच लोककल्याणकारी सुधारणांची बुनयाद तांणी घाली. ग्रँड मेडिकल कॉलेज आनी हेर शिक्षण संस्था तांणी उब्यो केल्यो. एलिफिन्स्टन कॉलेज आनी हायस्कूल, मुंबई विद्यापीठ ही तांची हेर कर्तृत्व स्थळां. भारतीयांच्या कायदे शिक्षणा खातीर तांणी ब्रिटीश सरकाराक खास वर्ग घेवपाक लायले. जे जे स्कूल ऑफ आर्टची निर्मिती तांणी केली. बॉम्बे असोसिएशन ही नानांचीच स्थापना. मुंबय महापालिकेचो श्री गणेशा तांणी केलो. राणीचा बाग, विहार तलाव ह्यो कितल्योश्योच निर्मण्यो तांणी केल्यो. मुंबईत नाटकाची थिएटरां, पयलो सार्वजनीक दवाखानो अश्यो गजाली तांणी सुरू केल्यो. आपल्या अखंड देशसेवेन तांणी 43 वर्सां काडलीं.

ऐकूबनो ह्या गीत संगीताक आता वेळ जाला नमस्कार गोवा कार्यावळींतल्यान तुमचो सगळ्याचो निरोप घेवपाचो. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच ईश्वरा लागीं प्रार्थना आनी मागणें. बरें तर मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:10 तो मेरेन नमस्कार.

FM रेनबो 104 मेगाहर्ट्ज सदाबहार कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयकू बेनो, आयज एक महान आनी लोकप्रिय पार्श्वगायक मोहम्मद रफी हांचो स्मृती दीस. तेन्ना आयज सदाबहार कार्यावळीन पुराय ही सदाबहार कार्यावळ तुमी आयकतली तांच्याच आवाजांतली गीतां. आयची ही सदाबहार कार्यावळ तांकां समर्पीत.

ऐक पेनो गीत या फिल्मा खातीर रचना आशिल्ली आनंद बक्षी हांची आनी संगीत दिल्ले कल्याणजी आनंदजी हांणी. गायक मोहम्मद रफी हांचो जन्म 24 डिसेंबर 1924 पंजाबांत कोटला हांगा जालो. तांणी आपल्या अष्टपैलू आनी जादुई आवाजान हिंदी तशेंच आनीक भारतीय भाशांनी हजारांनी अजरामर गीतां गायल्यांत.

वसंत आसगावकर हांचें संगीत आनी तेच बरोबर उशा पंडीत हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत आमी आयकलें. कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींत मुखावेले सुवातेर शान हांच्या आवाजांतलें हें गीत आयकुया. उदय भेंब्रे हांचें गीत आनी त्याच बरोबर अशोक पत्की हांचें संगीत.

डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांणी बरयल्लें गीत रामदास कामत हांच्या आवाजांतल्यान निकतेंच तुमी आयकलें. आनी कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींत मुखार अशोक पत्की हांचें संगीत, त्याचबरोबर साईश पाळंदेकर हांचें गीत आनी कुणाल गांजावाला हांचो आवाज.

आणि मुखावेल्या सुवातेर कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींतलें हें निमणें गीत सोमनाथ च्यारी हांचें संगीत, त्याचबरोबर टेन्सिंग रॉड्रिगीज हांचें गीत आनी शर्मिला कश्यपांचो आवाज. आनी हाच्या उपरांत 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. ह्या खिणाक हे ह्या कार्यावळींतलें निमणें.

0: State government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk.
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले.
0: Family members of Delhi police personnel injured during the 20th July protest at Jantar Mantar have alleged that police officers were deliberately targeted during the demonstration. Addressing a press conference in New Delhi today, they claimed that personnel deployed on the front line were surrounded, pelted with stones and physically assaulted by violent elements in the crowd. The family members also claimed several police personnel sustained serious injuries during the incident. They urged the authorities to ensure strict action against those responsible for the alleged attacks and called for greater protection for police personnel deployed during public demonstrations. The Ministry of Ayush and India AI has signed a Memorandum of Understanding MOU to promote artificial intelligence-driven innovation across the Ayush sector. The Ministry of Ayush said the MOU aims to harness emerging technologies to strengthen research, digital health, capacity building and innovation in traditional medicine. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. And with that, we end this news bulletin.
2: Aku penuh nikmat sama Delhi Kendra Wilayah English Itlan Kubraikalu. बराबर जाऊन 10 मिनटं झाली असत या खेळा कमी आयच्या पुराय दिसत विथ रावपाती ओपी कार्यावळींची रूपरेषा आता तुमकां दिता. काय खेळातच चित्ररंजन ही कार्यावळ आम्ही तुमच्या खातीर घेऊन येता. ताच्या उपरांत 12 जाऊन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाक रावात. मुखार 1 वराचेर हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ, आनी आयच्या कार्यावळीत डॉक्टर तन्वी पेडणेकार सायकियाट्रिस्ट. आनी आयचो आमचो विशय तरणाट्यांक परिक्षा आनी नात्यांमधलो ताण. ताच्या उपरांत 2 वराचेर मराठी भक्तिगीतांची कार्यावळ. मुखार 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतात क्लासिकल म्युझिकाची कार्यावळ. 3 वरांचेर प्रायोजित कार्यावळ स्पायस. तशेंच 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर द म्युझीक लाऊंज तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3 वरां जावन 28 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर NCERT स्पॉन्सर्ड कार्यावळ उमंग तुमकां आयकुपाक मेळटा. 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर रिक्वेस्ट प्रोग्राम तुमकां आयकुपाक मेळटलो. तशेंच 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. मुखार 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर डाऊन मॅमरी लेन ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत तुमकां आयकुपाक मेळटलें. आनी ह्या कार्यावळींत राजश्री पाठक त्याच बरोबर विदुशी शुभा मुगदळ हांचें गायन तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो. तशेंच 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ. 7 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. मुखार 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर तुमची पसंती ही फोन इन कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. तशेंच 7 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार ही कार्यावळ. 9 वरांचेर न्यूज एट 9. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर फ्रायडे फियेस्ता तुमकां आयकुपाक मेळटा. तशेंच 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर RJ's चॉयस ही कार्यावळ. मुखार 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द लेट आर ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आयकुपेनो आयच्या पुराय दिसांत वितरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेषा ही अशी आशिल्ली. आनी कांय खिणांतच चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात.

ऐकोप्यानं 12 वरां जाऊन 12 मिनटां जाल्लीं आसात आनी चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात. आनी कार्यावळींत पयले सुवातेर हें पयलें गीत रॉक स्टार ह्या चित्रपटांतल्यान ए आर रहमानांचें संगीत, त्याच बरोबर ए आर रहमान, जावेद अली आनी मोहीत चौहान हांच्या आवाजांतलें हें पयलें गीत

आणि मुखवेल्या सुवातेर 2014 सालांत आयिल्ल्या हेट स्टोरी 2 ह्या चित्रपटांतलें हें गीत अरिजीत सिंग हांच्या आवाजांतल्यान मिथून चक्रवर्ती हांचें संगीत आनी त्याच बरोबर गीत.

ऐकूपेनो, तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार. चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमी आयकता, आनी चित्ररंजन कार्यावळींत मुखावेल्या सुवातीर आतां आयकुया केदारनाथ ह्या चित्रपटांतलें हें गीत. अमिताभ भट्टाचार्य हांचें संगीत आनी गीत आनी आवाज आसा अमित त्रिवेदी हांचो.

आयकोपॅनो थ्री इडियट्स ह्या चित्रपटांतल्यान शान शांतनू मोहित्रा हांच्या आवाजांतले हे गीत आशिल्ले स्वानंद किरकिरे हांचे शब्द. आनी चित्ररंजन ह्या कार्यावळींत मुखार के आनी अनू मलीक हांचो आवाज.

0: Okay, and thus ends Music Lounge. Coming up in a short while, it's going to be the NCERT-sponsored program, Umang. But before that, the news headlines coming your way. Stay tuned.
1: नमस्कार, यो आसात काय मुखेल खबरो. संसदेन भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2024 संमत करून राज्यसभेत मंजूर केले. या कायद्यांत पेपर लीक दोशींक खर ख्यास्त आनी जायत्यो म्हत्वाच्यो तरतुदी आसपावतात. परिक्षा प्रणाली आता आनीक घटमूट जातली अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे विधेयक मंजूर जाल्ल्यान ताका येवकार दिला. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत पाकिस्तानी सुरक्षा दळांनी नागरिकांचेर केल्ल्या क्रूर कारवाये उपरांत 40 परस चड लोकांक मरण आयलें. राष्ट्रकूल खेळा सर्तींत भारताचो वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंग हाणें रुप्या पदक मेळयलें, जाल्यार सीमा काली रामन हिणें बायलांच्या डिस्कस थ्रो प्रकारांत काशा पदक जोडलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात आनी मध्य महाराष्ट्रांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. नीट विशयाचेर विद्यार्थ्यांच्या निषेधा वेळार आरोप केल्ल्या पुलीस कारवाई सयत कितल्याशाच मुद्द्यांचेर विरोधकांनी गदारोळ केल्ल्यान राज्यसभा दिसा खातीर स्थगीत केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री रक्षा सिंग आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी आयज क्रांतिकारी शहीद उधम सिंग हांकां तांच्या हुतात्मा दिसा निमतान आर्गां ओपल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुम्ही 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबो इश्टानो तुमका आणि तुमच्या वांगडा आशिल्ल्यांक वा तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक 105.4 मेगाहर्ट्झ एफएम रेनबोच्या सांजेच्या सत्रांत हांव सगळ्यांक येवकार दिता. हांव तुमचो इश्ट आनी आयच्या मुखावले कार्यावळी खातीर होस्ट विपुल तुमच्या वांगडा ह्या सांगातान. इश्टानो जुलय म्हयनो केन्ना सोंपलो कळच ना. आयज 31 जुलय ह्या म्हयन्याची निमणी तारीख, निमणो दीस. फाटल्या वळणाचेर कांय गोड आमड यादी सोडून हो म्हयनो आज आमकां निरोप दिता. पण काळजी करूं नाकात, येवपी 9 ऑगस्ट म्हयनो आपले वांगडा नवी आशेची किरणां घेवन येतलो हातूंत दुबावना. आनी ह्या विचारा वांगडाच आयच्या दिसाची, आयच्या सत्राची सुरवात करुया. तुम्ही एकदा 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबो. आनी आतां कांय खिणांतच तुमकां आयकुपाक दिता आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा.

इश्टानो आता ऐकूया आयच्या मुखावल्या कार्यावळींची रूपरेषा. आयज बरोबर 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर आयकूंक रावात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आयज ह्या कार्यावळीन आयकात राजश्री पाठक हांचे गायन कजरी सावन की रूत, तशेंच विदुशी शुभा मुगदळ हांचे गायन कजरी सावन झर लागी. तशेंच बरोबर 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर आयज आयकात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी बरोबर 6 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो. 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात हिंदी कोंकणी मराठी गितांची कार्यावळ रेनबो सांज, आनी मजगतीं 6 जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. ताचे उपरांत बरोबर 6 वरां जावन 35 मिनटां सावन ते 7 वरां जावन 5 मिनटां पर्यंत आयकूंक रावात रेनबो सांज ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग, आनी ताच्या उपरांत बरोबर 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो. आयज 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर आसतली फोन इन कार्यावळ तुमची पसंती. तुमी कॉल करून आयकुपाक शकतात तुमची आवडीची हिंदी गितां. आनी मजगतीं 7 जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. आनी उपरांत तुमची पसंती ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां बरोबर 7 वरां जावन 58 मिनटां पर्यंत आयकुपाक मेळटलो. ताच्या उपरांत आयकात कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, आनी 8 वरांचेर आयकूंक रावात कांतारांची कार्यावळ. 8 जावन 30 मिनटां

गीतांचेर आयका सदाभहार गीतांची कार्यावळ. आयज ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो मोहम्मद रफी हांची हांच्यांनी गायिल्ली वेगवेगळी अशी गितां. 9 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, तशेंच बरोबर 9 वरां सावन सुरू जातल्यो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी. 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयज आयकूंक रावात पाश्चात्य संगीताची कार्यावळ फ्रायडे फिएस्ता. 10 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो, 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ आरजेस चॉयस. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात इंग्लिशींतल्यान खबरो. 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द लेट आर ही पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ. आनी बरोबर 12 वरांचेर आसतल्यो हिंदींतल्यान खबरो. आनी ताच्या उपरांत आमची ही सभा सोंपतली. तुमी आयकता 105.4 MHz एफ एम रेनबो.

म्युजिकली यस आकाशवाणी एफ एम रेनबो अनिष्ठान. आता वेळ झाल्लो आसा स्टुडियोन 5 वरां जावन 35 मिनटां आनी 35 सेकंद. आनी आतां ह्या सभेन मुखार आयकुया हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आयज ह्या कार्यावळीन आयकुया सुरवातेक आयकुया राजश्री पाठक हांचें गायन.

वेळाचो पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत भारताचो वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंग हाणें रुप्या पदक मेळयलें जाल्यार सीमा कालीरामन हिणें बायलांच्या डिस्कस थ्रो प्रकारांत काश्या पदक जोडलें. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत पाकिस्तानी सुरक्षा दळांनी नागरिकांचेर केल्ल्या क्रूर कारवाये उपरांत 40 परस चड लोकांक मरण आयलां. परिक्षा प्रणाली आतां आनीक घटमूट जातली अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें विधेयक मंजूर जाल्ल्यान ताका येवकार दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली यर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर. आनिश्टानो आतां कांय खिणांतच तुमकां आयकूंक दिता मुखावयली कार्यावळ रेनबो सांज.

रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अरबी समुद्राची ल्हारां जंय कुशीक घेवन आपडटात, अस्तंत घाटांची दाट रानां जंय ताची राखण करतात, थंय आमचें गोंय वसलां. नकाशाचेर हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य, पूण गोंयचें खरें माप ताच्या आकारा वयल्यान न्हय तर ताच्या आत्म्या वयल्यान मेजपाक जाय. शेंकड्यांनी वर्सां ह्या ल्हानशा राज्यांत संवसाराक शांततायेन जियेवपाचो एक व्हड धडो दिल्लो आसा. गोंय म्हणल्यार फकत सुर्यास्त आनी माड न्हय तर एक अशी कथा आसा जी इतिहासांतल्यान सगळ्यांक एकठांय हाडटा. हांगाचो सुशेगाद म्हणल्यार फकत आळस न्हय तर काळजी करिनासतना सुखान आनी एकामेकांक समजून जियेवपाचो एक शस्त्र जावन आसा. एकवट आमचें खाशेलेपण, गोंयचें सोबीत रूप हांगाच्या धर्मीक एकवटान दिसता. देवळां, चर्ची, मशिदी ह्या तिनूय धर्मांची स्थळां गोंयाक एक वेगळीच लवकाय दिता. हांगाच्या देवळांतलें जात्रा आसूं, चर्चींतलीं फेस्तां आसूं वा मशिदींतलो उरूस आसूं, ह्यो परंपरा दशका दशका सावन चलत आयल्या. हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुसलमान जावं, हे खूब वर्सां सावन एकामेकाचे शेजारी म्हणून रावल्यात. ते एकामेकाच्या सणांत वांटेकार जाल्ले आसा, लग्नांत वांटेकार जाल्ले आसा. हिंदू कुटुंब ख्रिस्ती देवळान मेणवत्ती पेटयतात तर क्रिस्ती शेजारी चवथीक मिठाय व्हरतात. धर्म हांगा आपलो मार्ग आसा, पूण तो केन्नाच अडचण जावना अशी ही गोंयची तुस्त गावपी आयकूंक दिता हें ह्या कार्यावळींतलें पयलें गीत, अक्षदा बांदेकार हांच्या आवाजांत.

जगाच्या फाटीचेर असो एक जागो आसा ताका म्हणटात गोंय. अक्षदा बांदेकार हांचो हो आवाज तुमी रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन आयकलो. इश्टानो, आंतरराष्ट्रीय खेळांच्या इतिहासान भारत देशा खातीर एक अभिमानाचो, उमेदीचो आनी खोशयेचो दीस उजवाडिल्लो आसा. स्कॉटलंड देशातल्या सुंदर आनी ऐतिहासीक ग्लासगो शारांत सध्या रंगलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ह्या आंतरराष्ट्रीय महाकुंभान आमच्या भारतीय खेळगड्यांनी आपल्या अफाड कौशल्याच्या, शिस्तीच्या आनी अतुलनीय कश्टाच्या बळाचेर तिरंगो उंचायर फडकायल्लो आसा. जगातल्या बळिश्ट देशांच्या खेळाडूंक तोंड दितना आमच्या ध्येयवादी वीर खेळाडूंनी मैदानाचेर छाती ठोकून आपली ताक आनी हुशारी सिद्ध केल्ली आसा.

ह्या महासर्तीन भारतान आंतरराष्ट्रीय मळार पदक तालिकेन आतां पर्यंत 10वो मान प्राप्त करून आपलो दबदबो निर्माण करून दवरिल्लो आसा. भारताच्या खात्यान आतां मेरेन 3 भांगरा पदां 10 रुप्या पदक आनी 4 कांस्या पदां अशी वट्ट 17 पदां जमा केल्ली आसात. वेटलिफ्टिंग आसूं, पॅरा एथलेटीक आसूं वा कुस्ती, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस वा बॉक्सिंग आसूं, दर एका मळार भारतीय खेळगड्यांनी देशाचें नांव अभिमानान वयर काडिल्लें आसा. चला तर इश्टानो, ह्या ऐतिहासीक यशाचो आनी भारताच्या सुवर्णविरांच्या पराक्रमाचो आढावो घेवया आनी आयकुया हें ह्या कार्यावळींतले मुखावले गीत अरिजीत सिंग हांच्या आवाजान.

इश्टानो, अमित कुमार आनी आशा भोसले हांचो आवाज तुमकां आमी मुखार आयकूंक दितलेंच, पूण आनी बरोबर 6:30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर FM रेनबो.

105.4 मेगाहर्ट्सांचेर तुमी आयकता तरेन बोस सांज ही कार्यावळ. इश्टानो, आयज आमी उलयता कॉमनवेल्थ गेम्सांच्या बद्दल जी सद्या चालू आसा. तर एकवेनो पॅरा एथलेटिक्स विभागांतूच भारताचो बळवंत खेळाडू दिलीप गवीत हांणी दादल्यांच्या भालाफेकींत आपली ताक आनी अचूकताय सिद्ध केल्ली आसा. तांणी ताच्या खाशेल्या कौशल्याच्या बळाचेर भालो फेकून मैदानाचेर उपस्थितांक थक्क केल्लें आसा. तांच्या ह्या अप्रतीम आनी जोरदार फेकामुळे भारताच्या खात्यांत आनी एक भांगराचें पदक जमा जाल्लें आसा. ताका लागून भारताची पदक संख्या आनीक बळकट जाल्ली आसा. तशेंच कुस्ती हो भारताचो पारंपारीक आनी बळवंत खेळ मानलो वता.

आणि ह्या खेळांत भारताच्या पैलवानांनी आपली पकड घट्ट दवरली आसा. दादल्यांच्या फ्रीस्टायल 57 किलोग्राम अत्यंत चुरशीच्या गटान अमन सेहरावत हांणी आनी बायलांच्या 57 किलोग्राम गटान अंशू मलीक हांणी चमकदार कामगिरी केल्ली आसा. दोगांय पैलवानांनी निमण्या सामन्यांत तांची पुराय ताक लावन भारता खातीर मोलाची रुप्या पदकां जिखून देशाचें नांव व्हड केल्लें आसा. ऐकुया हे मुखावयले गीत अमित कुमार आनी आशा भोसले हांच्या जोड आवाजांत.

0: तुम्ही ऐकता स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आनी ह्या खिणाक तुमी ऐकता रेनबो सांज ही कार्यावळ. इश्टानो, ह्या कार्यावळीन तुमकां आनीक गीतां आयकुपाक मेळटलीं, पूण ताचे पयलीं आयकूंक दिता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव अक्षता, यू आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार GSIDC'न आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केले. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमाखाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. नीट प्रस्नांचेर विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या निर्देशना वेळार पुलिसांनी केल्ल्या कारवाईक लागून विरोधकांनी निषेध केलो. त्या उपरांत संसदेची दोनूय सभाघरां दिसा खातीर स्थगीत केल्ले. 3 ऑगस्टाक लोकसभा आनी राज्यसभेची परतून बसका जातली. 20 जुलयाक जंतर मंतर हांगा जाल्ल्या निषेधा वेळार जखमी जाल्ल्या दिल्ली पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांतल्या लोकांनी निदर्शना वेळार पुलीस अधिकाऱ्यांक मुद्दम निशाणे केल्ल्याचो आरोप केला. राष्ट्रकुल खेळा सर्तीन भारताचो वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंग हांणी रुपया पदक मेळयले. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात आनी मध्य महाराष्ट्रांत मुसळधार पावसाचो अदमास सांगून रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुम्ही घेता रेनबो सांज ही कार्यावळीनं. आज आम्ही उलयतात कॉमनवेल्थ गेम 2026 ह्याच्या बद्दल. तर कॉमनवेल्थ गेम्स ह्या गेम्सांनी सध्या भारताची स्थिती आसा ती म्हणल्यार 3 भांगराची पदकां मेळिल्ली आसा, 10 रुप्यांची आनी 4 कांस्या पदक मेळून भारताक सध्या तरी वट्ट 17 पदकां मेळिल्ली आसा आनी सध्या भारत 10व्या पोझिशनाचेर आसा. आनी आयकुया ह्या सर्तीतले हे निमणे, माफ करात, ह्या कार्यावळींतलें हें निमणें गीत उदीत नारायण आनी साधना सरगम जतीन ललीत हांच्या जोड आवाजान.

म्युझिकली आज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर इश्टानो स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 7:11 आनी 14 सेकंद आनी आतां ह्या सभेन तुमकां मुखार आयकूंक दिता फुडली कार्यावळ तुमची पसंती फोन इन कार्यावळ.

इश्टानो तुमकां जर आयकुपाचें आसा तुमची आवडीची हिंदी गितां जाल्यार आमकां कॉल करात. आमचो नंबर जावन आसा 2224457. सुरवातीक 08322 डायल करपाक विसरूं नाका. तर वाट कोणाची पळयतात घेयात मोबायल हातीन डायल करात आमचो नंबर सांगात तुमच्यो गजाली आयकात आमचे विचार आनी अशे तरेन घडोवन हाडुया ही मुखावली कार्यावळ. सद्याची कार्यावळ तुमची पसंती आनी ही कार्यावळ सुरू करताना सुरवेक तुमकां आयकूंक दिता अनुराधा पौडवाल आनी कुमार सानू हांचो जोड.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार जीएसआयडीसीन आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालांव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार जीएसआयडीसीन आयोजीत केल्लें गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. नवी दिल्लींत आयज शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वस्तूशिल्पकला हे विशयाचेर परिशद जाली. केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकीं परिशदेचें उक्तावण जालें. खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त उक्तावण सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले. दायज संवर्धन आनी आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास भी विरासत भी दृश्टीकोना खाला उदरगतींतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशान आदर्श राज्य थारतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
1: विकास भी और विरासत भी. The development alongside the heritage, it is not just the slogan, it is India's developmental philosophy. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it.

0: build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization.
1: संसारात पाचवी इमारती आणि हवामान बदलाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान वेळान चाचणी केल्ली ह्यो पद्दती मोलादीक धडे दितात अशें तांणी मुखार नोंद केल्या. भौगोलीक म्हायती म्हळ्यार GIS आदारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज, गांवाचे शास्त्रीय पुनर्स्थापना वरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच. हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI, सौर उर्जा तशेंच उदक साठोवपाची सुविधा आसतली. हरीत आनी पर्यावरणपूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फकत दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. कार्यवाये विशीं आयज शुक्रारा बसका जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. AI कॅमेरे बसयल्ले तेन्ना दिसाक 40 ते 50 हजार चालकां कडल्यान नेमाचें उल्लंघन जातालें. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देंवन दिसाक तो 1 हजाराचेर पावला. तशेंच गाडयांचो इन्शुरंस तशेंच प्रदुशण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. AI कॅमेरे आनी येरादारी नेमाक पालव दिवपा विशीं बऱ्या पैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन AI कॅमेरा वरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. आयज उंचेल्या पावण्याचेर बसका जातली. हे बसकेन हेर संबंदीत निर्णय जातलो अशें संचालक अरविंद खुटकार हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक म्हायती दिली. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी 29 जुलयाक प्रस्नाक बरयल्ल्या जाप दितना मंत्रीमंडळान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला 147.23 कोटी रुपया प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्या अशें सांगलां. ह्या प्रकल्पांचो फायदो राज्यांतल्या 463 लावार्थ्यांक जाला. तातूंत नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आस्पाव आसा. ते भायर नुस्तेमारी आनी जलसंवर्धन मुळावी बांदावळ उदरगत निधी खाला 107 कोटी मोलाच्या प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्या. तातूंत गोंयांतल्या 4339 लावार्थ्यांचो आस्पाव जाता. राष्ट्रीय उदका खेळा संस्था, भारतीय पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापन संस्था गोंय हांगा 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर प्रवेश प्रक्रिया उक्ती केली. भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था आशिल्ली ही संस्था पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापनान MBA 2026-28 आनी पर्यटन आनी प्रवासान BBA 2026-29 वर्सा उपलब्ध करून दिता. ही संस्था उद्देग प्रधान अभ्यासक्रम, अणभव आशिल्ले प्राध्यापक, इंटर्नशीप आनी प्लेसमेंट संदी, उद्देगीक उक्तावण, उदका खेळा प्रशिक्षण सुविधा आनी सक्रीय युवा पर्यटन क्लब दिता. इत्सूक उमेदवारांनी प्रवेशाचो तपशील मेळून संस्थेच्या संकेतथळावरवीं ऑनलायन नोंदणी करूं येता. संस्थेच्या प्रवेश हेल्पलायन क्रमांकाचेरूय चवकशी करूं येता. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. पर्वरी सचिवालय हांगा सकाळी 10:30 आयोजीत जातली. ह्या कार्यक्रमांत मुख्य सचीव लोकमान्य टिळकांच्या फुटवाक फुलाहार ओंपतले. कार्यक्रमाक मंत्रीमंडळांतले वांगडी, सरकारी सचीव, अतिरिक्त सचीव, जोड सचीव आनी

0: सचिवालयांतले कर्मचारी हजर रावतले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दळान आयज कुटी फोंडा वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर एक खासा प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. NDRF म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या महाराष्ट्र गोवा विभागाचे निरीक्षक ज्वाला दास हांच्या मुखेलपणाखाला हे प्रशिक्षण सत्र जाले. काळजाचो आकात आयल्यार CPR कसो दिवप, तशे एकादी जखम जाल्यार रक्तस्राव कसो थांबवप अशा जीव वाटोवपी वेगवेगळ्या गजालींचेर तांणी प्रत्यक्ष दाखयले. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय कळीत केलां की भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर तेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात. हे पुरस्कार साहसी क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कामगिरीच्या सन्मानार्थ दितात. साहसी क्षेत्रांतल्या जिणेगौरव कामगिरी खातीर एक पुरस्कार दिवपाची तजवीज आसा. गोंय वेधशाळेन आयज उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या सध्याच्या अंदाजा प्रमाण फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट मजगतीं राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. घोग्यांनी पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याचे फाटभुंयेर जतनाय घेवची अशें म्हळां. खास करून सकयले वाठार, न्हंय आनी दर्यादेगेर घसघस्यांचेर वचप टाळचें आनी प्रशासनाच्या सुचनांचें पालन करचें असोय उलो हवामान विभागान मारला. मजगतीं पणजेंत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस नोंद जालां. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळां संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कांदपाल पणजीतल्या मनोहर पर्रीकर खेळां संकुलांत गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अकादमीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार GSIDC आयोजीत केल्लें गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंय खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.
2: म्युझिकली यस आकाशवाणी FM रेनबो. अनिश्चन आता सध्या स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 7:31 आनी ह्या खिणाक तुम्ही घेता कार्यावळ तुमची पसंती. ह्या कार्यावळीन तुम्ही कॉल करून आयकुपाक शकता तुमचे आवडीची गीतां. आनी सध्याक आमकां एक कॉल आयिल्लो आसा, पळोवया हो कॉल कोणाचो आसा तो. हॅलो
3: हॅलो
2: हॅलो कोण उलयता?
3: नमस्कार, दत्ताराम शेटकर. हॅलो इश्टांनो, कशे आसात? बरे आसा न्ही? आयज तुमकां म्हजे इतले गीत ही वळेर चालू केल्ली आसा आनी हे वळेरींतल्यान म्हजे गीत तुमकां आयज आसा किनारा फिल्मांतले भुपेंदर आनी लता मिश्करान गायल्ले.

0: 4 मेगाहर्ट्झांचेर एफ एम रेनबो आनी ह्या खिणाकू येतात तुमची पसंती ही फोन इन कार्यावळ. इश्टानो, तुमकां जर आयकुपाचें आसा तुमची आवडीची गीतां जाल्यार आमकां कॉल करात. आमचो नंबर जावन आसा 2224457. सुरवातीक 08322 डायल करपाक विसरूं नाका. तर अशेंच कॉल करात आनी आयकात तुमची आवडीची गीतां. आनी इश्टानो, ह्या खिणाक एक आमकां कॉल आयिल्लो आसा, पळोवया हो कॉल कोणाचो आयला तो. हॅलो हॅलो, हा कोण उलयता?
1: उलयता.
0: बाब सांगात, कशे आहात तुम्ही?
1: हॅलो,
0: आयकूंक येता न्हू? हॅलो बाब सांगात, किती म्हणतात? हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो, तुमचा आवाज येता म्हाका, तुम्ही उलोवपाक शकता?
1: हॅलो
0: हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो, नवलू बाब सांगात, आयकूंक येता तुमचा आवाज म्हाका? म्हाका दिसता कांय तांत्रीक कारणांक लागून हो कॉल कनेक्ट प्रॉपरली कनेक्ट जावपाक पावलो ना. तर इशानो, अशेंच कॉल करीत रावात आनी आयकत रावात तुमची आवडीची गीतां. आनी ह्या खिणाक आयकूंक दिता हें कहो ना प्यार हें ह्या फिल्मांतले लक्की अली हांच्या आवाजांतलें गीत.

क्रिस्टानो हे आशिले ह्या कार्यावळीतले निमणे गीत उदित नारायण हांचे हांच्या आवाजान आनी आता ह्या गीता संगतान तुमची पसंती ह्या कार्यावळीतल्यान हांव तुमचो निरोप घेता आनी कांय खाणातच तुमकां आयकूंक दिता कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

तुमी घेतात स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो आनी स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 8 वरां जावन 1 मिनीट आनी आतां ह्या सभेन तुमकां मुखार आयकूंक दिता कांतारांची कार्यावळ.

तर अश्टानो ह्या कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी ही कार्यावळ सुरू करताना सुरवेक आयकुया आंतोनेद आनी रॉबिन वाझ हांच्या जोड आवाजान हे पयले कातार.

Musically yours, Akashvani FM Rainbow 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर. इश्टानो स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 8 वरां जावन 30 मिनटां आनी 30 सेकंड, आनी आतां मुखार आयकूंक दिता मुखावली सदाबहार गितांची कार्यावळ.

त्रिष्टानो, आयज 31 जुलय भारतीय संगीत विश्वातलो एक सामको भावूक असो दीस. आयज आपल्या अद्भुत आवाजान आनी सुरांनी करोडो लोकांच्या काळजाचे राज करपी संगीत विश्वाचे अमर गायक मोहम्मद रफी साहेब हांची पुण्यतिथी. रफी साहेबांचो आवाज म्हळ्यार मायेचो स्पर्श, मोग आनी भावनांचो एक अप्रतीम सागर आशिल्लो. तांच्या तालाचेर आमी हुस्के विसरले, तांच्या सुरांनी आमी मोग करपाक शिकले, आनी तांच्या सादगीन आमच्या काळजांत कायम सुवात मेळयली. आयज तांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आदरांजली ओंपपा खातीर आमी घेवन आयल्यात तांचीच कांय गाजलेली सदाबहार गितां. चला तर रफी साहेबांच्या सुरांच्या ह्या सोबीत प्रवासाक सुरू करुया आनी आयकुया हें ह्या कार्यावळींतलें पयलें गीत मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांत.

शाणू आयज मोहम्मद रफी हांची पुण्यतिथी आनी त्याच निमतान तांकां आदरांजली ओपा खातीर आमी घेवन आयल्यात तांचीच कांय गाजलेली सदाबहार गीतां. तर इश्टानो 1983

1971 वर्सा आयिल्ल्या लोफर चित्रपटांतले हें मुखावयलें गीत सामकेंच फेमस जाल्लें. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचे अद्भुत संगीत आनी आनंद बक्षी हांचे सोपे रोमेंटीक बोल ह्या गिताक मेळिल्ले. पडद्याचेर अभिनेता धर्मेंद्र हांचेर चित्रीत जाल्ल्या ह्या गितांतल्यान हवामानांतली मस्ती आनी उत्सुकता रफी सायबांनी आपल्या चुलबूल आवाजान सोबीतपणान बरे तरेन मांडिल्ली दिश्टी पडटा.

इश्टानो, तुम्ही ऐकता सदाबहार गीतांची कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर. मोग आनी समर्पणाची पराकाश्ठा दाखोवपी हे मुखावले गजल नुमा गीत 1969 वर्सा आयिल्ल्या चिराग चित्रपटांतले आसा. संगीताचे उस्ताद मदन मोहन हांचे अल्हाददायक संगीत आनी मजरूह सुलतानपुरी हांचे सोबीत बोल ह्या गीताक लाभिल्ले आसा. पडद्याचे सुनील दत्त हांचेर चित्रीत जाल्ल्या ह्या गितान रफी साहेबांच्या गळ्यातली शास्त्रीय ताक आनी मखमली भाव तयार आमकां दिश्टी पडटा. आयकूया हे मुखावयले गीत मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांत.

तुम्ही घेतात सदाभार गीतांची कार्यावळ. निश्टानो, मोहम्मद रफी साहेबांचो जल्म 24 डिसेंबर 1924 ह्या दिसा जाल्लो आनी 31 जुलय 1980 म्हणजेच आयच्या दिसा 31 जुलय ह्या दिसा मुंबईन तांचे निधन जाले. आपल्या संगीत प्रवासान ताणी हिंदी, कोंकणी, मराठी आनी जायत्या भारतीय भाषांनी हजारांनी गीतां गायली. तांकां भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानितूय केल्ले. तशेंच तांकां एक राष्ट्रीय पुरस्कार आनी 6 फिल्मफेअर पुरस्कारूय मेळिल्ले. तर इश्टानो, हे आशिल्ले मोहम्मद रफी हांचो आवाज आनी इतल्यान ह्या कार्यावळींतल्यान हांव तुमचो निरोप घेतां.

म्युझिकली यर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हट्सांचेर तरिश्टांनी म्हजो आनी तुमचो सांगात आशिल्लो आयज इतलेच पर्यंत मुखार तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी 12 वरां पर्यंत कॅरोलिना सांगातान. तेन्ना इश्टांनो खुश रावात, मस्त रावात आनी आयकत रावात 105.4 मेगा हट्सांचेर एफ एम रेनबो आनी कांय खिणांत जायकात न्यूज इन इंग्लीश.